Ukunwaka. Yankupo nipa mose suma. Emratie dumye nuno. Na woko sila asasia. Ebodi nyankupo on edi ashomu bono. Bible ni si. Emudu edi atinka boni nebaye. Nimu mienu edi enkunim diesem. Enkranshensem edi baye. Ensembe na yao kaguu maso. Ana ensembe na wa yao kachira wuhu.

femo. Mnibi ya temo abrabomu ya ye ten. Ana asedi ya kwa ye biyera. Kawa kasa. Ubiye wanuka asembia. Eye nkuguo asem. Eye nomi asem. Na wanifona fa. Na ee kuti yao. Ene radi wanyi ufrim. Ene radi wanyi ufrim. Se unipa desa nibi nso. Eno wase. Waye nadia manenia nye hon. Enti wabie na nuwa kanumi nsembi. Enkugwa nsembi. Ato oso. Ene ye juma. Evadi enyi ufrimo. Evadi enyi ufrimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Se uye wabia die. Ene nenia nye hon. Nansu watu miya fanchao. Ene watu wana mon. Ako buduya. Ana wakano misembi. Edi atoso. Se unima na unim. Se ukaya na unkai. Ena eye juma. Ewadio yoka saprekono. Ewadio nye ufrimo. Ewadio nye ufrimo. Ewadio nye ufrimo. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dimo. Ebu suya ya uya tum. Sedi kaifono. Edi nipebi faya kwa mboneso. Eyesi siye kwa so. Ewa kwa siyebuwa kwa so. Ena siwa bie na no. Kanu minsembi. Etuwe busuyano so se. Adia jaya sumesi. Ena sumesi. Edia ye minti. Se busuyawe. Enkoma. Omu nkoma ni muda. Ena se eye juma. Ewa diye.